libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem rico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati quia chenam agni focati sunt. Domine non sufficius, uri interesse tectum me, sed ante dicverbo, et senabitur, amen.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem lico vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saeculo.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in te subtectum eum, sed tantum dicerbo, et senabitur, amen.